0: no obi be die nim so de saa de kro no e ko akwa ko gu saa wade no
1: gwa wade
0: jenie pa ukwa cho se nim osa wale se fu obenya won chefa o jata die nim nya saa na urade kan
1: saa no kan
0: eni tina Matthew 19 verse 3 no yen hwa de kakra bi wo ensha de oho muko jina so dem for ho ushe form ho a wo mashie mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mango de shini dan na chi nyina form ho nyira ite se mochi abedi agro ho ko na fe mu biya na fe oni pa ye dia ho pe ti na ti ni ko fo no ko busa yesu Matthew 19 me fesa me huma hu awade a wale no important ne so a esoso mbo ewa awurade anim ai ne obi ade na awade di agro we pam we tam we ba gara o to afa wiom we di we ka we ba fa we ka wa no ato abo no hallelujah
1: amen
0: be ma po djuma nkofie wo ba na ko yon ka on ka be ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare ti na ti ni ye yesu kofo no kobusa no
1: Matthew 19
0: verse 3 dan kofo no kobusa le se o ka asem na
1: eti fi asem se awale jaye ho nsemisa
0: awale jaye ho de
1: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nchembe so ne
0: fe na farisifo ne ba ne nche verse 3 dan kofo no kobusa le se o ka asem na
1: eti fi asem se awale jaye ho nsemisa
0: awale jaye ho de
1: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nchembe so ne fe
0: na farisifo ne ba ne nchembe ka se
1: obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asem biara nti
0: wo dane asem biara ne yira
1: na obu ase won se
0: ano ka se
1: munkin ka
0: efifiti ase no
1: de obo onipa no
0: de obo onipa
1: obanima ne
0: obanima no obo
1: se yentina onipa beja neja nenena
0: onipa beja neja
1: nenena
0: nenena
1: na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro entina ntina wona so
0: eye ntina wo mu na
1: so ona so na ba mu die na mum oyɛ honam
0: ko mum ya honam ba ko
1: ntidi onyakopɔ aka abom
0: no ntidi ɔno awurade aka abom no
1: ba mpa biara ntiti mu
0: wo fa wati asu wati sister wati ya baba no pati ne no ma ba e no ma na gu ho betena se ye ɔno nko ba ma dia itwa wade titi wade mu ai no de amienim wu ko jina urade denma wafa ho adi so eye adaman ene se bema akash na nya ate mwaudi wa wache no ana ono wa confess kire na wa beja wo je urade
1: amen
0: oba nsu disinti obi bo ana bi Romans 7 beyond Romans 7 verse 2 to yen hwe no mu a ni a edi wa Romans chapter 7 verse 2
1: Romans chapter 7 verse 2.
0: Or say.
1: Oba a nukunu asɛ de. Oba a nukunu asɛ de. Ɔde no asa nukunu. Bra a ɔte asɛ no. Na sɛ nukunu wu a. Ɔse firi okunu no mra no.
0: Nhyɛnka wurade.
1: Amen.
0: Nti sɛ nukunu wu di mra no a. Yɛ de akyekyere wu. Na ɛhyɛ no. Nti
1: nukunu te asɛ no.
0: Nti no okunu da so yɛ
1: no. Oba. Oba firi sɛ ɔfɔ.
0: Yɛ wurade. Wɔte asɛ no. Timi ba udu ko wura wa kenie adie tum tete awade mi yemienu pe shebe ma ye ma ashe no wakwache no wahu no wakonfesi a kire
1: wo
0: ntimi a utumi paka onu oma
1: ntoma mo no
0: ananso se be ma no
1: awu
0: eno no first Corinthians chapter 7 no verse 8 ni se enye message gafo se otena ho sa
1: na ntimi
0: so anaku na fo so mo tena ho esa se won tumi sha won ho su nti won wale
1: no won an wira
0: e no kra paul lu street invest 39 say sha ka won tumi atena ho sa kra anka ye na so esa se so madoma chede na ho be ye yia won ho na mu nti no e no wo kire se wale in sha ge urade
1: amen
0: e ti apart from sha no ma we bi enu no sister ukro juma se ya yinya no and the ma bebre ye kura dwuma sey na ye yesu

0: me hu de ye ya me ko ye onwa de krokro yi de ka se patu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi abi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo na wade ye na ngu
1: bi to mo hu
0: ah wose mi no mi anu ka ya wade ye mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyre kwa ye nkwala nge de ade na wade ye na gu no e be ta na mo no mi anu atete nkwala no
1: da bi enye ye
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 Mebu se betre dio nu.
1: Chemudu ba ko.
0: O se sey.
1: Abafurampo,
0: abafurampo.
1: Wode nene ye ne hu no.
0: Ye de nene ye ne hu no.
1: Se na de ye beye ya.
0: Na de ye beye ya.
1: Na atene.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti nkwara no, akwara no. Ewo ena ne yagya nchan a. Ena ba me ye hu sha akwara wei. Shuban she ne wu mo she ye tia no.
1: Sa.
0: Eja te san kwale. Ena te nkran. Akwara she. Ye de ne atete.
1: Enye ye.
0: Hallelujah. Na gumbo bi ni we en kwa tuo won kwa so ye e wa lija ye ke do but pay to ton ton ton ton ton ton ton and now last year say we ga wo baby what promise wo baby what promise sister bi promise blood bi mi ni aba but ma dey say so won ya we ya ya ya ba ya dro pa sa pa sa pa sa pa sa to aso o say akura pu ye de ni ye na ye ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ni ni ye na ehu no
0: ehu no afi ehu ni wi a ni atretina kora no ena ni eja na ebe tena si atene tena kora no sheke urade din da
1: amen
0: ni atete akora no na chadio bi ewo proverbs 17:21 proverbs chapter 17 verse 21
1: proverbs 17 verse 21
0: wase sey
1: wase dia ya no
0: se wa fa wani anhwa na owo akora ma ne be ye kwase a
1: de owo kwase a no
0: aha
1: onya awrehu o
0: a wo ba tene ya che oba wakonum wi
1: Yes.
0: Oba na akobokro no ayekunu no. Bible say, "Ena ne agama ntena hye antetimu mayie." Na se okwo kwase a,
1: owunya werehu.
0: Owunya werehu. Akra ne begin lo okwo yekwe nhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na enije biela ni ho ma ejejentue agya.
0: Bible say, "Enije biela ne ho ma ejejentue agya." Na nsa na akola be ejejentue no, na se ena ne agya antetimu wo mu ye.
1: Enya brama no.
0: Ena ye ma wo. Ya frak dunia ene ye dunia dunia senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ya furon kwala na man kwala na ye tabata bata bata bata bata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ya yetume chew ne ahwe we dia corporate a chiro papa say body say why enti na ba waka ho ene ba tan kwahia yetume ko boswa school kwane ne pati tre so nim na do sa kame ba bie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo awurade wo hu sa ba tan ne mobo ye bo problem one
1: inshan no me
0: babu se inshan no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebu
1: nya safo
0: e ma ne obo so tete wo ye onyani a
1: o ma ni
0: baji wo tete wo ba ma na ko sku ahwe no akra be ye lawyer be di sofo akra be ye judge wa be ye mp akra be ye secretary bank manager wo ko bank wa Yesi bank manager mami ni man baby man ntra. Ana wana wani nyia na.
1: Onije.
0: Eti ana blaster for bo no. Sa kelesia no mo a. Akwani nyia na.
1: Oni baje.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obanya otete obama ne dane onyansafo a. Wankasa wani baje. Oh wani baje.
1: No bakwase ye ne na
0: wrewo. Oso ye papa no manwe ye ne omo wuye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo. Ewo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no. Awu se ena wo mo ho kire wo mo pa because o ma hwe na ye yetumi aboa won
1: o ma ye mo bo
0: mi nya me ma won na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma me sue nya so se e wo se me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: oba nya safo ma na je ni je
0: oba nya safo ma na je ni je
1: na oba kwase ye ne na wre ho
0: na oba kwase ye de tem bia o ma ni na yuro ho chapter 20 proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa ene obi tumi di abanoma ekọ wale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akora ne de anya obanji na asori a odi ni pupupu tie tie asembo progress wo chapter 29 verse 15
1: abani enim